0: Benevi sunu benevi yonu xɔtɔn to ɖo xɔ nu eketen tɔ kpa ɖo totɔ le. Mi ma fɔ ɖagbea. Mi to zãzã si gbeɔ ɖo kpokpo me bi sesetɔ ɖo fie mi ɖe temeteme. Lobo ko ɖo to ɖo xɔ nu eketen tɔ kpa tɔ zãzã die. Mi to gbenu ɖo kpokpo mi tɔ le kaka. Lobo ɖɔ mi tere mi ko le fɔ sebɔ de kɔn. Boko le wa. Sebastian yahoo de wa sima ewe do mo ji ton ho sa fio zakaria li bono da bo chi gan yonu zang bo yokule suru bo me kule to ko de kon bona do kwe nun do kuro kpo mi me e koro kuro nwe keten to kwa ton do tu e san san ti o mi me e koro nden de wa we chubo kuro nwe keten to kwa ton ka koro a kwa mi ton bo mi do to do mi e san san ti le yo me to kwe nun do kuro kpo mi me bisiri tɔnbɔ ka lɛfɔ to ko da xonu mawu gbɛdutɔ ewo lɛfɔ fún mi lobɔ mi wo lɛfɔ ze ta lobɔ ta ze bo ko lɛfɔ ze afɔ lobɔ afɔ ze bɔ nu bi ko lɛ do wutan wɛ do wutu mi tɔn eyɔ eyin xlɔxlɔ mi tɔn hã gbɛwɔ si tsolo wɛ bɔ mɔ eke na yin gbɔnu do kpoɖokpo mi mɛ bisese tɔn do kpoɖokpo mi mɛ eye do toro mi lɛ bisese tɔn yi nɛ. Mi to gbe nu mi kaka lɔbɔ dzi mi ko sebɔ te kɔn dagbɔ tsi gani aka fɔ gbɔnu mi.
1: Mo fɔ dagbe si amera ko zakaria li gbɔnu ne mi de su mi fɔ mo.
0: Ndo kpɛ nu ma o.
1: Eya ŋun to gbe toro mi tɔlɛ bɔlɔ dide mi dɔgbɔn yɔ mi to kunu akulu nɔgbɔdo tɔ to kunu asiza yi dagbɛ yɛ bɔ mi adi mɛ yɔn mɛlɛ lo lɛ to kunu gbɛtɔ ti tɔn lɛ bi hui di dzi do gbɛtɔ di yɔ dzi dzɛnu gbɔnu kɔ yinɔ ti. Mi to gbe do kpoɖokpo yi tɔn yidze kɔn lɛ do to mi do xɔdɔn lɛ kɛtɛ tɔ kpa tɔn mi lɛ to gbe do kpoɖokpo yi tɔn. Mɛ yi mɛ lɔɖo xogodo lɛ mi to gbe ni ye be ne tuma fi ye de si afɔ gokɔ kaka sɔ yi o to ta ali gbi dɔn yɔ. Mi lɛ dɔn do do kpoɖokpo yi tɔn lɛ mi dzi na tsɛ nibi kaka do taji dɔn na dzi dɔn mi tɔn lɛ yɔ. Mi to gbe yi dɔn mi dzi yini kudo azɔ yi dɛ tɔn.
0: Gabi a to gbe yi dɛ do fo nɛ mɛ.
1: Gantsi gantsi
0: wɛ loko de wu.
1: Iwɛ ji mi si. Iwɛ ji mi iwɛ kɔnɔ tɔju mi ndebukari yɛ nɔkɔ kan lɛ bi hui si yan. Mo bi dɔn na to gbe
0: nu bi yi ma fɔ dagbedo oxuelɛgbea dzi hɔn mi tɛ mi ko sɛbɔde kɔn eka sɛbɔde kɔn ye nuwe minɔ dɔye dɔ tsi mi de alɔkpade buɔ evɛ ko do o akɔnkpikpa mɛ bɔlɛfɔ ko do nukudido mɛ lobonu eka do mɛsi ye efɔn lobo do kutɔndonu mawu gbɛdutɔ wɛ mɔdɔdzi o ena tse nuwe akulu nɔ ena tse nuwe bonu afɔn loboro mɔdɔwɛ yɔ nudebu matɛ da sito ya yɔ hoe nu ye agovɛ wo fɔn boko zeta lobɔ funfun kpoɖo titi si awɔn ti to mɛ yɔ do enewo si kunu o mawu gbɛdotɔ enewo zɔn lobɔ akurunɔ mɛsi si han elɔ ye gbɛze dzi yɔ misere to nu do kpoɖokpo mɛ bi sese tɔn.
2: Akurunɔ mɛsi nu ye kpɛdo hã ɖo nu tse. O tsɔ mi ɖa sɔ tse nɔ ayi kɔn bɔ njahovi mɔdido me hã kulu nɔ gbɛnɔ.

Ene, toro mi dole, mi levo kudo agbagbe jina nu kuro nu wekete tokpa tombo kudo. O toro me, o dile mi tumpo yo mo jen ikon humi levo wa. Lobo doji, o mina levo je nui wale o, mina levo jeji, lobo kuo, mina levo besin, o donu, do kuro po, o mi dole.

Ene, oho mewido. Oho meze kwa wayo. Nwe kambio e ide yo weyi. O masi togbe ya. Do misi togbe bo si no kwe bo nun kwe mena fanwe we inodo. Lo fi nwa wado chije tiye yo meyikbye na sedo ali elo kwe toro mi tole mi wado numi. Do yin wedo uve o siwe. Yin wedo akpo o mowe. Yin wedo ya o chiwe. Bo toche karoji. No che karoji pirikon. Le na no yo idie. Ne nwa kain gon. Dile ndogon tinye. Wenwe nje susu.